0: Med The Proclaimers og I'm Gonna Be, så sier vi riktig morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: På en varm og mild julimorgen.
1: Ja, det den nest siste julidagen faktisk, og ja, ukas varmeste morgen så langt denne uka, til tross for at været kanskje ikke skal bli det aller beste i dag. Altså, det kan bli en sånn bygedag i dag, dette her.
0: Ja, men det kan jo hende at det noen gressplener og hageplanter som blir glade for det har jo vært ganske tørt nå i lang tid mange steder.
1: Ja, jeg vet det. Det sånn der. Det har kanskje blitt en del vanning hos deg i sommer. Er du en vanner?
0: Om jeg her. Ja. Altså, jeg bruker jo omtrent halve lønna mi i april-mai til å kjøpe liksom blomster og planter, og da må jeg jo faktisk vanne dem.
1: Ja.
0: Ja, og det noe jeg egentlig kan kose meg litt med. Det litt sånn meditativt.
1: Oh, ja.
0: Ja, det har holdt på med vanning og plukking av blomster og sånn.
1: Ok.
0: Ja, gjør ikke du?
1: Nei, der kunne jeg nok
0: si. Nei,
1: jeg er flinkere. Jeg husker ikke på sånt, jeg skjønner det. Så jeg glemmer det. Så den vannjobbinga, den har jeg tatt fra. Det fungerer bare ikke, rett og slett.
0: Men du skjønner at vi er mange som er veldig glad i blomster.
1: Ja, det vet jeg faktisk ganske godt, fordi jeg frakter blomster frem og tilbake til hytta gjennom hele sommeren.
0: Gjør du det?
1: Ja, fordi at de kan ikke være alene. Så jeg er egentlig blomsterekspressen på E18, kan du kalle meg.
0: Petunia-ekspressen som går mellom Drammen og Sørlandet.
1: Ja, det er meg.
0: Kan vi si at det liksom Team Petunia som starter dagen på radioen din i dag? Teamleder Eivind og fagsjef i gruppa, Anne-Marit, sier riktig god morgen.
1: God morgen, god morgen.

0: Finn Kalvik sammen med dotteren Marlene var dette, og aldri I livet.
1: 1981, vet du, Melodi Grand Prix.
0: Ja, det så lenge siden? Det? Nei, det husker jeg ikke.
1: Nei, men det vi måtte finne ut av det der årstallet. 1981.
0: Ja, og du tippet rett med en gang.
1: Ja, faktisk.
0: Du bare dobbeltsjekket med Google.
1: Det min lykkedag I dag.
2: Ja. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: tonight. Fun, sammen med Chanel Monet og We Are Young, I det vi skal til dagens konkurranse.
1: Ja, og dagens bilde et sentrumsmiljø. Mm-hmm. Det bygårder I bakgrunnen der, et torg. Så det vel også en rundkjøring på det bildet. Og det jo ikke et sånn 200 år gammelt bilde dette her. Det med tipper sånn, tipper vi på 50-tallet, ja, uten at jeg sånn kan garantere det.
0: Ja, sa du da at det en bil der også?
1: Jeg kommer til det.
0: Oh, ja.
1: Jeg sa det ikke, jeg kommer til det. Ja, jeg har fått klemt inn en bil der.
0: Ja, det var det.
1: Men også det stilige damer med hatt på høyre side, ser du?
0: Absolutt.
1: Kan se ut som det en veldig fin manufakturforretning, for eksempel. Mm-hmm. I konfeksjon.
0: Men hva slags bil det da?
1: Ja, det tør jeg ikke gjette på. Jeg ikke sikker på det. Men nå tar du det bilmerket, da du god, altså. Jeg tør ikke gjette på den, men det jo egentlig ikke det vi spør om. Vi lurer på hvor vi hen I Buskerud.
0: Ja, ja, det det som konkurransen. Du må gå inn I NRK radioappen og se på bildet. Ja. Skjønner du hvor vi hen, så sender du oss en bilde I samme app og med I trekningen av tre skraplåd.
1: Ja, fint det.
0: Og hvis du vet hva slags bil det så det litt sånn ekstra poeng.
1: Ekstra poeng fra meg. Ja.
0: Steph Nevers dette borte på

0: Robbie Williams var dette, og Angels.
1: Vi har konkurranse gående i dag også. Det et gammelt bilde som ligger ute i appen. Mange av dere har sett det allerede, og du som ikke har gjort det, hopp inn der og ta en kikk. Spørsmålet hvor i Buskerud er vi er hen på det bildet? Mm. Og ekstra spørsmålet, hva slags gammel bil er det omtrent midt i den rundkjøringen som på bildet?
0: Ja.
1: Bjørn Fredrik foreslår at det en Opel.
0: Ja.
1: Og det kan veldig godt hende. Jeg tør ikke si det sikkert. Jeg altså så god jeg ikke. Men har du googlet Opel? Kan det være det?
0: Ja, for hvis jeg skriver gammel Opel her nå, da kan vi jo se om den ligner. Ja, det var mange forskjellige.
1: Ja, ikke sant? Du kan få Ascona fra 1982, det gammelt nok liksom.
0: Mm.
1: Opel Rekord, men det jo ikke det, det må være en mye eldre Opel. Da jeg gjorde et forsøk på å søke på den, så dukket det opp et forslag om at det kunne vært en Rover.
0: Ja.
1: Jeg tror den heter P4. Men jeg vet ikke.
0: For Rover da et eget bilmerke.
1: Mm.
0: Mm. Finnes det fortsatt?
1: Ja, eller om de har byttet navn, eller om de har kjøpt opp av noen andre, det kan hende. Du stiller meg noen ganger så
0: veldig vanskelig. Og der ble vi bilmagasinet.
1: Ja, ikke sant. Det kan være litt gøy. Ja. Det må vi lage en gang.
0: Ja, må vi det?
1: Ja, det må vi. Kanskje ikke i dag.
0: Nei.
1: Men for det handler jo egentlig om bare å finne stedet dette bildet fra.
0: Mm.
1: Og så alt dette bilpratet bare en ekstra bonus for vi som synes at det litt ekstra artig.
0: Ja, gå inn i NRK Radio-appen og se på bildet som ligger der. Hvor vi igjen i Buskerud i dag? Okay.

0: er godt å vite at det holder i 15 år når det starter så bra. Vi hørte Queens Don't Stop Me Now som ønsket i NRK radioappen. Vi skal nok få plass til et par ønskelåter til. Nå en litt sånn resignert duett, vil jeg si, mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. Første gang jeg hørte han vi skal høre nå, så sang han I et coverband som het Funky Hot Grits, og det startet for mitt vedkommende en livslang besettelse med Bill Withers.

han har virkelig hatt en kometkarriere, godeste Alex Warren. Vi hørte låta Fever Dream, og jeg synes vi skal spandere på oss en ønskelåt til før vi takker for å følge denne torsdagen, og det ønsket kommer altså fra Mette, som skriver: Heisan, Mikael og jeg er på vei fra hjembygda mi Surnadal til hytta i Gudbrandsdalen. Spill gjerne vakker musikk fra Sassinia. Gjerne sangen Mere skal det bli. Det skal bli.

0: Phil Collins og Two Hearts. Og da var klokka 7:07. God ettermiddag, Buskerud.
1: God ettermiddag, Buskerud. Vi skal gjennom noen saker i dag,
0: Tina. Ja, vi skal det. Du, Navi, pleier å si at jeg ofte kommer med noen fun facts.
1: Ja, ja. Nå kommer den.
0: Ja, vil du ha en fun fact?
1: Få det på.
0: Ja, om Phil Collins.
1: Ja. Ja.
0: Vet du hva en av konene hans het for noe?
1: Nei.
0: For det er skilt nå, da.
1: Ja.
0: Jill.
1: Jill, ja. En av konene, han hadde flere koner.
0: Han har vært gift 3 ganger.
1: Ja.
0: En av dem heter Jill. Og da tenker jeg, ikke sant, hvis du er venn da, med dem, så sier du sånn, skulle vi ikke bette over Phil and Jill?
1: Tina.
0: Jeg synes det er gøy. Jeg synes det er gøy. Velkommen skal du være her til oss i NRK P1. Vi skal fargelegge Buskerud nå i 3 timer fremover.
1: Yes, Simen fra Kongsberg, han besvimte da han løp trolløypa på Blefjell. Nå takker han ultramiljøet, og hva som skjedde der oppe på fjellet, det forteller Simen rett etter 4.
0: Ja, kanskje er du en av dem som sitter i kø på E18 akkurat nå, for køene inn og ut av Oslo har vært lange i sommer på grunn av veiarbeid. Statens veivesen er med oss og forklarer hva som skjer og hvor lang tid det skal ta.
1: Liker du Spider-Man? Det er den nye filmen som er på kino nå. Vi skal ha en filmanmeldelse på lufta.
0: Ja, er du fan?
1: Jeg er ikke så fan av superheltfilmer. Jeg vet ikke om det er en upopulær mening, men jeg kan like Spider-Man av alle de superheltene da.
0: Jeg husker den første filmen kom. Den synes jeg var veldig, veldig bra.
1: Og etter det så bare sluttet det å se.
0: Jeg har i hvert fall bare sett en da. Men nå er altså nyen på gang. Vi har konkurranse i dag, og i dag blir det ikke tall, for jeg er ikke så god på tall.
1: Nei.
0: Men det blir lyd.
1: Ja, der er du god.
0: Der er jeg mer på.

0: Vi skal straks også ta en prat med meteorologen vår. Liten fun fact til Navi. Stein Torleif Bjella er fra Ål, ikke sant? Vet du hva det heter akkurat der han bor?
1: Nei.
0: Der heter det Sundreberget. Og det har han skrevet en sang om, og den får du her i ettermiddagen i Buskerud.

0: det treffer, det vanskelig å si, men noe vil nok komme.
1: Ikke noe grilling på terrassen I kveld kanskje, men la oss se mot fredagen da.
0: Ja, fredagen ser atskillig bedre ut. Da har dette tordenværet fått dratt seg unna, og morgendagen ser solrik og tørr ut. Fine forhold. Kanskje enkelt sprette byger øvre del av Buskerud, ellers ganske fint I morgen.
1: Og temperaturen har vært varmt den siste tida?
0: Ja, varmt I dag. Se temperaturen den trammen ligger på en rundt sånn ja, 25 grader faktisk. Det ganske varmt. Jeg tror de neste dagene vil jo være en del sol, men så blir temperaturen lufta vil nok gå litt ned. Da vi får en litt kjølere, men en tørre luft.
1: Espen og Navi, vet dere hvor jeg skal den I helgen?
2: Hvor skal du?
1: Jeg skal til Bergen.
2: Der det ikke sol og fint vær.
1: Espen, hvordan blir vær I Bergen I helgen?
0: Ja, da tror jeg det må ta med, være forberedt på litt regn, ja. Ordentlig Bergens vær.
1: Jeg har vært inne og kikket på yr. Takk skal du ha for en oppdatering på Buskerudværet. Espen Biseth Granan, ha en fin torsdag videre.
0: Legges opp.

Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

0: og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du må ikke,
1: og
0: du må ikke,
1: og
0: det er jeg som faktisk.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å tøve vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvekkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

Bjella og Ribbett med Sundre Berg I Poprush på NRK P1. Vi har en litt småbekymret mor som har sendt meg en melding her. Det mamma Cecilie. Nå som min datter Juni har førekort, så har hun og venninna Oline overtatt forsetene på vår vei til Boggestranda I Romsdal. Men får vi tilbaksete, så kan jeg I det minste skrive en hilsen. Meldingen husk å holde avstand og brems gjerne.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Jeg har alltid lyst når Dagny blir spilt på radio og vrir litt på den gode gamle ny dag, nye muligheter. Det har vi i morgen, en ny dag, nye muligheter, men i dette tilfellet dag ny, muligheter ny. Ja. Sånn Yoda-aktig.
1: Dag ny. Ja. Litt mer nå. Dag ny.
0: Nei, nei, klart ikke i det hele tatt. Apropos stemme.
1: Og den der lungekapasiteten der da. Hoi.
0: Apropos stemme da, så ser jeg at Ove ofte hører oss på 9-timen fra 09.00 til 11.00, og mener at vi passer best der. Han kan høre det på stemmen vår.
1: Ja,
0: det er så tullig hyggelig.

så har du jo vært med og konkurrert et par ganger, sist I 2022. Så da kan jo Mira få synge den låta hun var med I Melodi Grand Prix med, som en liten bursdagsgave.

Maria, Craig var med I den norske Melodi Grand Prix-finalen I 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi du har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Ja, det var nattnøtta denne fredagen. Hvem sang her, undrer jeg på. Og har du svaret på tunga? Eller kanskje har du svart allerede? Vel, om du ikke vet, så det bare å bli med videre, for fasiten kommer straks.